0: एस रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। सर्वकारेण आगामिनः आर्थिकवर्षस्य अभ्यन्तरे देशस्य सम्पूर्ण विद्युतः उत्पादन सामर्थ्यं 5,35,77 मेगावाट मितं प्रापणस्य लक्ष्यं गृहीतं वर्तते। ऊर्जा जलस्रोत सेचन मन्त्रालयेन सार्वजनिक कृते वार्षिक विकास कार्यक्रमे एकवर्षस्य अभ्यन्तरे विद्युत भण्डारणे 44,00,000 मेगावाट मिता जलविद्युत संयोक्ष्यते इति उल्लिखितं वर्तते। निर्माणाधीनानां निर्माणस्य अन्तिमचरणे विद्यमानानां च जलविद्युद्धायोजनानां कार्याणि यथासमयं सम्पाद्य नैजक्षेत्रेण निर्मीयमाणानाम् आयोजनानामपि सहजीकरणं विधाय निर्धारितसमये एव सम्पादनस्य लक्ष्यं सर्वकारस्य अस्ति। आगामिनि आर्थिकवर्षे प्रतिव्यक्ति विद्युतः व्ययः 11,500 किलोवाटमितघण्टाः प्रापयिष्यते। विद्युतः क्षरणस्य 12.03% अङ्केषु सीमितीकरणस्य च लक्ष्यं सर्वकारस्य अस्ति। अत्रान्तरे सर्वकारेण जलविद्युदायोजनानां अधिकारांशस्य आवण्टनस्य आधाराणां संरचनायाश्च विषये सम्बद्धपक्षाय सूचनां प्रदाय तदनुसारेणैव कर्तुं कारयितुं च अनुरुद्धमस्ति। विद्युत् विकास विभागेन रोयल्टी इत्याख्यस्य अधिकारांशस्य निर्धारणस्य कृते आयोजनायाः भौगोलिकीम् अवस्थितिं प्रभावितस्थानीयस्तरस्य क्षेत्रफलं जनसङ्ख्यां च मुख्यसूचकाङ्कस्य रूपेण गृहीत्वा तदनुसारेणैव प्रबन्धनं कर्तुम् अनुरुद्धमस्ति। विभागेन भौगोलिकावस्थितेः 12% 50 अङ्कैः प्रभावितक्षेत्राणां क्षेत्रफलस्य 12% 25% प्रभावितक्षेत्राणां जनसङ्ख्याया 12% 25% निर्धारिताः वर्तन्ते। सर्वकारेण प्रदूषितवायोः निरसनं कृत्वा स्वच्छ वातावरण निर्माणस्य योजना अग्रेसारिता वर्तते। नेपाल स्वच्छ वायु समृद्धि परियोजना आगामिनः आर्थिकवर्षात् क्रियान्वेतुं सर्वकारेण पूर्वकार्यं विहितम् अस्ति। नेपाले वायु प्रदूषणस्य नियन्त्रणाय औद्योगिकक्षेत्राणां हरितरूपान्तरणाय स्वच्छ वायोः प्रवर्धनाय च आसन्नाष्टानां अब्जानां 21 कोटीनां च रूप्यकाणां परियोजनायाः सञ्चालनाय पूर्वकार्यं प्रारब्धमस्ति। वातावरण विभागस्य महानिर्देशकः ज्ञानराज सुवेदी नेपाल स्वच्छ वायु समृद्धि परियोजनया देशस्य वायोः गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाल्यां गुणात्मक परिवर्तनम् आनेष्यते इति विश्वासं व्यक्तवान्। पेट्रोलियम पदार्थेन सह निर्माण सामग्रीणां नैरन्तर्येण सम्भूतायाः मूल्यवृद्धेः कारणेन सुदूरपश्चिमप्रदेशस्य मार्गयोजनाः प्रभाविताः वर्तन्ते। महेन्द्रनगरवर्तिनः मार्ग महाशाखा कार्यालयस्य अन्तर्गतं सञ्चाल्यमानानां कृष्णवज्रीकरणसम्बद्धानां प्रायः आयोजनानां कार्याणाम् अग्रेवर्धनस्य अभावेन वर्तमानार्थिकवर्षस्य सञ्चितव्यये अपि प्रभावसर्जनस्य सम्भावना दृष्टा वर्तते। महेन्द्रनगरवर्तिनः मार्ग महाशाखा कार्यालयस्य सूचनाधिकारिणः स्थपतेः हरिप्रसाद जोशिनः अनुसारेण वर्तमानार्थिकवर्षे मुसेपानी खोला नद्याः सेतोः दुधा देखत मुली सेतोश्च निर्माणकार्यं सम्पाद्य हस्तान्तरणस्य कार्यस्य सम्भावनायां सत्यमपि मार्गकृष्णवज्रीकरणसम्बद्धाः बह्व्यः आयोजनाः प्रभाविताः वर्तन्ते। काभ्रे पलाञ्चोक जनपदस्य नमो बुद्ध नगरपालिकायाः बुच्चाकोट क्षेत्रे परह्यः शुक्रवासरे दुरापन्नायाः बसयानस्य दुर्घटनायाः मृतकानाम् 98 जनानां सत्यापनं सम्भूतमस्ति इति काभ्रे पलाञ्चोक जनपद प्रहरी कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। मृतकेषु काभ्रे पलाञ्चोक जनपदस्य रोशी ग्रामपालिकायाः 6 वडा क्षेत्रस्य 4 अष्टमवडाक्षेत्रस्य 1 सप्तमवडाक्षेत्रस्य 1 दैलेखजनपदस्य 1 सिन्धुलीजनपदस्य घ्याङ्लेक ग्रामपालिकायाः 1 जनाः मृताः वर्तन्ते। अत्रान्तरे नेपाल प्रहरीणा काभ्रे जनपदस्य नमो बुद्ध नगरपालिकायाः द्वितीय वडा क्षेत्रस्य बुच्चेकोट स्थाने दुरापन्नायाः दुर्घटनायाः कारणम् अन्वेष्टुम् अनुसन्धान समितिः सङ्घटिता वर्तते। प्रहरी प्रधान कार्यालयेन ह्य अस्याः दुर्घटनायाः अनुसन्धानाय नेपाल प्रहरीणः काभ्रेवर्तिनः प्रदेश कार्यालयस्य प्रहरी वरिष्ठोपरीक्षकस्य कमल थापाविदस्य संयोजकत्वे षट् सदस्यीया अनुसन्धान समितिः सङ्घटिता वर्तते। नेपाल भारतयोः सीमाक्षेत्रे विद्यमानानां सीमस्तम्भानां संरक्षणस्य सम्भारस्य पुनर्निर्माणस्य च कार्याय तीव्रता प्रदानस्य उद्देश्येन देशद्वयस्य अधिकारिणां संयुक्त समीक्षोपवेशः झापा जनपदस्य वीरतामोड स्थाने सम्पन्नो वर्तते। भूमापन विभागस्य काष्ठमण्डपवर्तिन्याः सीमशाखायाः आयोजनायां सम्पन्ने उपवेशे नेपालस्य पूर्वभागस्य झापा इलाम पाँचथर ताप्लेजुङ जनपदैः सम्पृक्तेषु सीमाक्षेत्रेषु सञ्चाल्यमानायाः क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यस्य प्रगतेः मूल्याङ्कनं विहितम् आसीत्। सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा कला साहित्यम भाषा संस्कृतिश्च राष्ट्रस्य शक्तिः परिचयस्य आधाराश्च वर्तन्ते इत्यतः एतेषां संरक्षणेन प्रवर्धनेन च विना समृद्धेः कार्यम् अपूर्णमेव भवतीति विचारं व्यनक्ति। गोर्खा पत्र संस्थानेन पूर्वे द्यू काष्ठमण्डपे आयोजिते एतद् विक्रमवर्षीय मधुपर्क सम्मान कार्यक्रमे सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा देशस्य भौतिक पूर्वाधारेण आर्थिक सूचकाङ्कैश्च सह भाषाणां साहित्यस्य संस्कृतेश्च सुदृढ विकासोऽपि समानान्तररूपेण आवश्यको भवतीति अवोचत। इति समाचाराः।
1: नमस्ते झाँक्री दाई।
2: नमस्ते, के भएर ल्याउनु पो बाबुलाई?
1: हेर्नुहोस् न झाँक्री दाई, दुई दिनदेखि ज्वरो आइरहेको छ, घटेकै छैन, केही लागु भागु जस्तो छ, हजुरले राम्ररी हेरिदिनु पर्यो।
2: यो बाबुको मैले नारी पनि हेर्यो, आखिर पनि हेर्यो, यो त हामी झाँक्रीले निको पार्ने रोग होइन त, तुरुन्तै अस्पताल लागिहाल्नुहोस्।
1: हो र डाक्टर साहब नमस्कार, लौ न, मेरो बाबुलाई हन्नहनी ज्वरो आइरहेको छ, जसरी हुन्छ ठिक गरिदिनु पर्यो।
3: नहातिनुस् आमा, उपचार गर्छौ, ढुक्क हुनुहोस्।
1: हस् डाक्टर साहब।
3: धन्न समयमै ल्याउनु भएछ। जापानिज इन्सेफलाइटिस रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट हुन्छ, समयमै उपचार नपाएकाले यस रोगका कारण नेपालमा तीनजना संक्रमित मध्ये एकजनाको मृत्यु हुने र अर्का एकजनाको पक्षघात हुने तथ्याङ्क छ। तसर्थ समयमै अस्पताल लान सके यो रोगबाट बस्न सकिन्छ। यसका साथै आफ्ना बाल बालिकालाई 12 महिनाको उमेरमा जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप लगाऊ। खोप निशुल्क छ, सुरक्षित छ र यसले जीवन रक्षा गर्छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।